ia tua amata na wale tātua so marulu pia o mifu ili aso ia waitai mifu ili aso marimu ia nifaa ngā solo tufu ili aso marulu aore ni waitau pia o maitau ina ia le sui sui maamadia na wale talo le tau ia ua tele la wana sabili yangi matangi marulu timu aisa le taimu le tau mafanfan ia edo na wasa unia fu ilo tātua tunu peia ona tu ona no atura o nanga for information you see in the ta ta wolf in a 2 euro for ini ia war for in a 2 mo ia o moi tai mi o ta nga marulu pa pena no poloka o wala ro in forma ala o ta tu no fota tu o ma tu ata tu fi fi ala o la wa update 2 euro fulu 2 euro covid 2 euro misel manisi na wa 2 euro fa na wo ro fa pena on fa tino ina ri ni waita ole tem ta wore nei ole siaki uma po up to date ya me uma nei ya le yo uma ile lo lo wale tau mo so inga ma die fo yo le tau to no ni sina me le siaki wai of ma fana fana wa ai yarum fana wo lo wanga ya onga siaki na lo se vai po po po se vai ole tele fe se fare second hand ole tele fare second hand na to ya ni sina to ya o tele fo yarum fana fa pena ona uma onga le tau sanga uti atu nei ia olo ia ia ofu aonga ofu mafangafanga residi o le a fo'i le i le ofisa fo'i o le aonga po o iai ni ofu aonga o le fanau fo'i sa faapena ona mae aonga le tausaga mafai ia lea ua koe donate mai fo'i tonu fo'i o le tatou aonga auā loma fanau o le tausaga nei residi aua tatou tegē fo'i pe alo fo'i le fesili ia maua ona seʻevae fou po o seʻevae foi o le afoʻi lelei isi seʻevae o loo maua i tonu o le aʻoga i le lost property fesili i le aʻoga ae maisi ofu mafanafana fesili foi le toniga o le sama ma le toniga o le winter ma i taua ma le faanoanoa le tele foi o alo mafanau ia ua winter aleva e atuala mai ma seʻevae fele faipaavi peni seʻevae tositoso ae lea ua matuā malūlū le afoʻi ia le mea ua ia ia ele tele lava ona uma i foga ma maʻi tamaiti le aʻoʻoga ia ona o lelē magafagafa foʻi o fanau latou ae maise matua fautua i ai a fai mai lava le tamaitiiti o ia fiafia ona seʻevae tositoso alae fai le uita fautua i ai a e maʻi e lē e afāina atuai foʻi maʻua nei o matua o le aleoi galuega o le a misie foʻi magaluega ona o le avea oi aveino oe le falemaʻi ma nofo atoe foʻi ma seisi toʻalua mo oe pae nofo le fale pae maʻi a le mea lagae faalogo mai fai le ofu mafanafana ia mavaai ou seʻevae mafanafana lana le fai o le ua sui le tau e lea ua ia e leu poata ma faigā pele ma gana le atunuu ana asituʻalalo o le tatou pokalami ia mataʻitū foʻi ala ma fanau ae maisi le suiga o le tau o tatou iai faamuamua tautuanā lau pusa faele le tuu iau tafai folefaitotoa po o seitū foʻi e sefe tuu iai totonu ia nai faguvai tuu ai totonu ofu mafanafana tuu ai totonu le palaikeke tuu ai ma le moli sela le moli e alu le maʻa tuu ai ma le litio e alu le maʻa faatau pe ape faafoaseʻi o nei foʻi maitau atu lenei foʻi waitau i niusila nei ia u faiama ua pele uila pe ia na foʻi le tise latou e lē o se mea na masani ai ia lea ua tupu foʻi niusila nei e mea loo faapena ona tupu i samoa afai ae pe faafuaseʻi le paua ia lenā o loo iai le moliuila e ola ai ia ai foʻi masina tamaʻi o ga umu fekesi faalele soasoani i le faigo meaʻai ai ia lavalava ia le sapalai latou o meaʻai afai ai i se mafuiʻe po o se lologa po o nia faalavelavi faafuaseʻi e leʻi taupulea foʻi po sauniuni ai le ai ia e lisoagai iai ia meaʻai tuuapa fai ona nonofo foi fai ai meaʻai mo le vaiaso atua faatalitalele o mai foʻi o le soasoani a le mālo latou tuā foʻi tatou pesi i ona toe faasoa atu ai lea o le tatou pokalami ia ia o nai pesipesega lava e tauntoa ai foʻi foi foi le lenei foʻi afiafi ia e u titalitonu o loo silafia uma foʻi siu tatou atunuu i upega fetaʻilagi ia maise foʻi talafou foʻi o loo faapena o le laualuga ai foʻi ia lenei foʻi waitau i le tulaga o loo iai ia le vesiga foʻi totonu foʻi o le middle east po o totonu foʻi o atunuu foʻi o arapi ia o maitauina o loo faapena ona aafia ai foʻi ia le pensini latou ma nisi foʻi o auaunaga o loo faapena ona manaʻomia e loo tatou atunuu ia e titalitonu o le tau o le tatou pensini o le a faapena ona agaʻiluga